на твоєї страній постелі, що ж лежить на твоєї страній постелі.